Nenten-wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane presiden pula, yening ide sang yang widi sampun mempikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, Trisandir.

Rekalan Rayu Punika Wawu Sampun Sinareng Sami Ragang Nguncarang Puja Trisandia Dumagi Sami Jagat Baline Ngamolehan Karahayuan Lan Karahajangan. Sane mangkin mewali putri nyarengin Rekalan Rai areng program Lingsir Sanja. Sane pacang niki mausang ngenenin inde adat istiadat lan budaya lokal Bali. Menuju bos Rekalan Rai, talar wenten niki kumandang azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Ring galah jam 6 kaliwat 21 menit.

0: kasih gane
1: gane tuh nih
0: sira kali tresno tresno pesan sujatin nih adi ajak dadu.

singgih kedua anta keki. Nah, nak kewah mula ni kau. Nah, dan melet mula no lakar ngemasin padam.

0: Ya lanjut.
1: Jangan jerot kuasa pria kita.
0: Nenten mausang punika bawa sesaneng yun-yunin.

0: Sawire tu senyum lah bon biang nyingakin tu cening
1: eh. Sikit dulu, Kak.

tadi tarku biang tato wadanan ajen jenengi cara anak isungsut rasa-rasa yang biang.

Cara tu sing ane malu-malu, keto rasa yang biang sesemun ajin ceninge.

0: kejangan tu lantas sengainan kayun beline bingung.
1: Datan papa cuhan.
0: Terus yang ada dan yang ngelegain kena.
1: Kaseng saraning hati.
0: Tu dan yang ngardinin kesengsarane dikenah beline tu sing rerenan.

kengkenang buin men nanen to ndak subuh tuh neng orang gitu sing buongan subuh beli lakar dadi layon.

0: Sampun ledang pekayonan ide Sang Prabu ring puri Jambawati.
1: Niki gong biang Sri Agung tuh. Malah jebos tuh nggih.
2: Bos nih bos.
1: Mulai bos tarik titik atuh.
0: Salib pun aduh.
1: Inggih.
0: Nyep minggirnya nah.

Ide Sang Prabu maduwe pekayun mang nonton lempas sekadi bawa sesane bawa sang ide dumun.

enten punika sampun kursi genah melinggih sami punika mekenyah wiyak dia.

Sami punika sampun kedap-dabang, duaning parek-parekane, sami pengayah-pengayah pun sami taler sampun ke sukserahang punika sami.